0: sterkste kjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: I produkt- og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi tenker masse på dere.
6: Med morgen.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: the outside. Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fine.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derby dag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at... Hva?
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
4: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Si...
12: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
11: Med morgenlevering.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: nye produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
5: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: EU-kontroll, ja. Da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her, den finne.
15: Den blå.
5: Ja.
15: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: mer frukt.
1: Oj, det jag kanske inte någon dum idé alltså.
2: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
0: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
3: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
4: Si. Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
5: Med morgenlevering.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
10: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp.
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: med som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Merker du noe forskjell på meg i dag?
1: Nei, du har på svart t-skjorte.
0: Ja, nei, ikke noe forskjell.
1: Du har på briller.
0: Bra.
1: Jeg ser ingenting.
0: Jeg har tatt et nytt triks for å spare noen minutter på morgenen. Det gjelder jo for oss som begynner så tidlig. Jeg har ikke dusjet.
1: Hva? Når jeg tenker meg om, så ser jeg faktisk at du ikke har dusjet.
0: Ser du det?
1: Nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Hva mener du?
0: Og du lukter ikke?
1: Nei, nei, nei. Vi har ikke prøvd å sniffe deg enda heller.
0: Nei, men det var første jeg tenkte når du kom inn i studio her, hvis du liksom hadde kjent på, åh, jeg lukta det. Dette var ikke
1: røddig. Lukter det så mye når du har sovet en natt?
0: Nei, men jeg vet jo ikke dette, for jeg pleier jo alltid å dusje om morgenen, men i dag så satt jeg da klokka på 5 minutter senere, droppa dusjen, og hvis du ikke merker noen forskjell,
1: nei,
0: så
1: noe.
0: Tenker jeg at det er 5 minutter spart, 5 minutter tett.
1: Angrer du, eller er du fornøyd med valget
0: ditt? Nei, forløpig, så når du ikke reagerer på det, så synes jeg det var de 5 minuttene,
1: ja.
0: Var fantastisk deilig å sove. Og ta de små grepene i livet for å få det så bra som mulig. Håper at du som hører på har en god og ikke fullt så travel morning, og så skal vi spille musikk som gjør den enda litt bedre.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Sjaman Durek skal ikke være med på danseprogrammet Skal vi danse?
3: Au da, jeg ble litt skuffet.
2: Ja, altså han har nok vært observert av Se og Hør, ikke sant? Se og Hør meldte før Skal vi danse-deltakerne som ble sluppet i går at Sjaman Durek skulle være med, men jeg tipper at

0: Han har vært og levert noe kaffe til Lea Ben, for hun skal være med på årets sesong av Skal vi danse. Har du fått med deg deltakerne, eller?
1: Nei, jeg har ikke fått med meg. Jeg har ikke vært så opptatt av Skal vi danse etter at barna ble store, sånn at det ikke var en sånn familie-TV lenger, liksom, så har jeg klart å styre unna.
0: Ja, ah, så du ser ikke på Skal vi danse nå, når barna har flyttet ut?
1: Nei, jeg ser ikke på Skal vi danse.
0: Ok, men kanskje Henriette Lien gjør at du har lyst til å se på Skal vi danse?
1: Henriette Lien er flott, ja, og hun er jo flink til å danse. Hun har jo danset i, fun fact, hun har danset i en Kiss-video, eller en AC/DC-video i gamle dager.
0: Ja, ikke sant? Så hun er jo en av virkelig de som kan vinne året Skal vi danse da. Hva med Sebastian Solberg?
1: Sebastian Solberg er ikke så opptatt av.
0: Nei, han gjør ikke det. Hva, Victoria Nordin, kjæresten i Kygo, gjør hun at du vil se på Skal vi danse?
1: Nei, hun vet jeg ikke hvem er.
0: Nei, ikke sant? Sondre Sundby.
1: Ja, det han vet jeg hvem er. Ja. Det er broren til han andre.
0: Kjente Sundby.
1: Ja, det har blitt noen sånne søskenkjendiser etter hvert, og han er en av dem.
0: Vi skal ikke klage på søskenkjendiser.
1: Nei, ikke så interessert.
0: Ikke så interessert i Kim Vigård. Hva med Sandra Lynghaugen?
1: Sandra er jo søt.
0: Ja, hun var med på Idol for mange hellands år siden.
1: Ja, jeg heide på Sandra da, men ikke nok til at jeg kommer til å følge med på Skal vi danse denne
0: gangen. Ja, ja, ja. Og så skal hun der nydelige Caitlin være med, hun fra Kammo-serien.
1: Ja, det er jo, det, jeg håper det går bra. Ja. Skal heie på henne.
0: Espen Lervåg, gjør han at du har lyst til å se på Skal vi danse?
1: Nei.
0: Vet du hva, jeg gir ikke å nevne flere navn. Dette var en haug av de som skal være med på året, så Skal vi danse. En ting jeg sikkert kjent ikke tenker å se på.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
4: fikser det! Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
11: En gang i året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God tirsdag, god morgen også til deg, vår kjære produsent Niklas von Sinlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Sinlo.
2: Radioretten satt. Her dagens sak.
1: Det en så brå og brutal start på dagen. Bank med klubba og...
2: Ja, det litt hardt, men det jo viktige ting vi skal ta opp seg til, du vet det. Og du en av advokatene våre, og Ellen, du den andre advokaten vår, så jeg skal prøve å argumentere for og imot. Og dagens sak kommer her. Charterturer Harry.
4: Ja.
1: Nei!
2: Oi, den var uenig.
1: Nei. Charterturer noe av det deiligste som finnes. Bare dra på flyplassen, og så det inn på flyet, og så etter det så skjer alt automatisk. Du blir hentet i busser, og du blir tatt imot, og det damer med sånn skilt som står i hvilket hotell du skal på. Og så det bare å slappe av og nyte og oppvartning og alt går på skinner.
4: Nei. Vet du hva? Chartertur, det stå i kø, ikke sant? Chartertur, da får du ikke automatisk innsjekk av bagasjen på Gardermoen. Nei, da må du stå i en av de der sunkist-køene som varer i 2-3 timer for å få inn bagasjen.
1: Jeg får ikke fast track, jeg må stå med folk flest.
4: Charterturen, det også komme fram til et sted hvor du må gå på liksom sånn her teit sånn langs, promenader langs vannet. Det finnes ikke en eneste god restaurant på chartertur. Det bare sånn shit, og det bare stygge t-skjorter hvor det står sånn, I love Alanya, og andre ting, og unge 18-åringer som på sånn fyllatur, som tar shots med kremi, og gamle 50-åringer som drikker, kaffe Baileys,
1: Irish.
4: Og lager høy lyd på stranden.
1: Er det ikke noe Irish her, ikke dette så jeg vil være?
4: Altså, det en ting jeg vet om, jeg har vært på en chartertur i mitt liv til Tenerife, og jeg og venninnen min, vi har bestemt oss for aldri igjen, det mest har jeg vært med på. Jeg kanskje får kids, da kan jeg dra på sånn Bobo-lemmi, eller hva det heter.
2: Bobo-lemmi.
1: Jeg har vært på en hev med charterturer. Jeg liker også å reise på egen hånd, oppleve, utforske, se verden, gjøre det greiene der. Men det charterkonseptet, og du får liksom strandpromenade til å høres negativt ut.
4: Strandpromenade den kjipeste i verden.
1: Du må ikke være på sånn jelly shot bar til klokka 6 om morgenen. Du må ikke kjøpe I Love Alanya t-skjorte, og det finnes ganske ordentlige restauranter også.
4: Det gjør ikke det, Kjetil. Og dette sier noe om din alder, at du ikke lenger har lyst til å reise og oppdage verden, men heller liksom dra på sånn chartertur. Man gidder ikke mer.
1: Nei. Noen ganger fint å oppdage verden, noen ganger helt nydelig å bare la alt komme servert til meg. Heia charter, og heia charterfeber, for jeg regner med du spør fordi det premiere på charterfeber i dag.
2: Ja, det derfor jeg spør i dag, så kommer de tilbake charterfeber, hele den gode gamle gjengen omtrent. Men det store spørsmålet, det jo opp til deg som hører på. Det Harry med chartertur? Du kan fortelle oss hva du mener på Godmorgen Radio på Snapchat. Gå inn og stem der. Det du som Snapchat-juryen.

0: Jeg har hatt bilen på verksted. Det var vel I forrige uke, tror jeg, at jeg ble kalt inn til, til en sjekk av bilen. Og da det jo på en måte bare prisgitt de folka som skal sjekke og reparere. At de sier at det som galt virkelig galt, og at de reparerer det. Hvis han sier at et eller annet gærent, og at det koster 9000 kroner, så må jeg jo bare stole på at det riktig at det faktisk koster 9000 kroner, sånn som du gjorde denne gangen her.
1: Naturligvis.
0: Og det mye penger. På fredag så hentet jeg bilen, og da, etter at jeg hadde hentet bilen, så skjedde det noe rart.
1: Ok.
0: Og det skal jeg snart fortelle om.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Si.
8: Vi tenker masse på dere.
7: Med morgenlevering.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler.
10: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett med eget nett.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
16: En person alvorlig skadd I en voldshendelse I Tromsø I natt, det forteller operasjonsleder Knut Slartmann.
17: En person som pågrepet, og politiet nå på stedet og prøver å få oversikt og avhør av vitner etter hvert.
16: Noe mer om hva som har skjedd foreløpig ikke kjent. Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor I blodsykdommer ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. I går ble det kjent at kong Harald innlagt på Rikshospitalet. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål I Russland. Den russiske ambassaden I London anklager britene for å bidra I angrepene og til eskalering. Storbritannia sier at de vil fortsette å levere nødvendig forsvarsmateriell mot den russiske invasjonen. Så hjem igjen, det blir ikke streik I TV-bransjen. Virke- og filmforbundet enige I årets tariffoppgjør etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil.
1: Hvorfor det så utrolig vanskelig å skulle reparere en bil når det eneste folk skal gjøre å reparere en bil?
2: Ei, det vel fordi bilen har blitt teknisk da?
1: Ja, eller, for dette her skjønner jeg ikke. Når du har bilen på verksted, så må jo de som du leverer bilen hos sjekke at bilen faktisk funker før de leverer bilen tilbake igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
1: Jeg hadde bilen på verksted forrige uke, ble kalt inn på en sånn rutinekontroll, og så ser jeg på, det var ikke noe billige greier,
2: Nei.
1: Jeg ser på kvisseringen her at de har hatt en inspeksjon til 3700 kroner, skiftet bremseveske, pollenfilter og kjølemiddel og betalt da 9000 kroner for det totalt.
2: Det ser som en sånn tannlegeregning hvor du betaler for å få flossetips for eksempel.
1: Ja, og så vet du ikke hva det og det bare sånn at de sier at dette galt, dette må vi fikse, og det koster det, og du liksom helt prisgitt at det funker.
2: Yep.
1: Så står det ikke noe om GPS her. GPS-en, den var fin da jeg leverte bilen på verksted. Da jeg fikk bilen tilbake fra verksted, så funket den ikke.
2: Ja, jeg satt jo på med deg i går, Kjetil, og GPS-en din var drita. Altså, den hoppet fra vei til vei til vei. Selv om vi stod stille, så hoppet GPS-en rundt. Det var som om bilen din liksom på en skikkelig snurr.
1: Ja, fryktelig irriterende, og så det jo stress å levere bilen på verksted. Det ikke bare dyrt, men det jo stress også. Jeg leverer bilen et stykke unna der vi bor, så det logistikk med sykkel og sykkelstativ å holde på. Så nå var det på den igjen da. Og det da forklaringen på hvorfor jeg har syklet jobben
2: Kanskje
1: i dag også.
2: Kanskje jeg hadde gitt meg litt mye
1: kjøløsk
2: eller noe?
1: Jeg har fått litt mye pollenfilter, så ja, at GPS-en ikke funket.
2: Kanskje

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
8: Stopp.
9: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Erling Braut Haaland best i verden nå også på FIFA.
3: Men dette har vi jo visst om lenge at han verdens beste.
2: Ja, ja, ja. Men hvis du skal spille FIFA 2027, fotballspillet over alle fotballspill, da blir det dyrt for deg om du skal kjøpe med deg Haaland. For nå har han rett og slett blitt rangert som nummer en i spillet sammen med Kylian Mbappé.
3: Fantastisk. Hvor mye koster en Haaland på i spillversjonen om dagen?
2: Jeg vet ikke hva han koster. Jeg vet bare at han har fått tallet 91 av 99. Og det veldig bra.
3: Jeg spiller ikke FIFA, så jeg vet ikke hva det betyr.
2: Jeg regner med at noen som hører på nå spiller FIFA skjønner hva det betyr. Jeg bare ser på at han har fått tallet 91 av 99, og det det høyeste sammen med Kylian Mbappé.
3: Og tenker bare, hva det for noen idioter i studio som ikke vet hva 91 av 99 betyr?
2: Jo, men de liksom målt på, ikke sant, defensivt, physicality,
3: Ja, så scoren 91.
2: Ja.
3: Han kan bli enda bedre.
2: Han kan bli 99, maksscore, altså. Så jeg tenker at her har Erling Braut Haaland nå å jobbe med. Det godt å se at også verdens beste ikke klarer å nå toppen av rangeringen i FIFA. For da må du opp i 99 poeng, og det vet ikke om noen av

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: Høy alder og underliggende sykdommer kan gjøre det vanskeligere å få kontroll på blodsykdommen hemolytisk anemi, det sier professor i blodsykdommer ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald ble i går innlagt på Rikshospitalet etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling for blodsykdommen, og det har ført til væskeansamlinger i kroppen.
2: Jeg tenker det at det er lett å behandle det selv om man er godt voksen, men da er det kanskje litt vanskeligere å få kontroll over sykdommen, og kanskje man lettere får bivirkninger også av behandlingen.
1: Kongen er sykemeldt i 2 uker. En person er alvorlig skadet i en voldshendelse i Tromsø i natt. Politiet har pågrepet en person. De jobber med å få oversikt over det som har skjedd, og har blant annet avhørt vittner. Russland truer nå Storbritannia etter rapporter om at ukrainske styrker har brukt britisk produserte droner mot mål i Russland. Den russiske ambassaden i London anklager britene for å bidra i angrepene og til eskalering. Støtten til Donald Trump i USA fortsetter å falle, viser en ny måling gjort av Reuters og Ipsos. Der svarer 33% at de nå støtter presidenten, og det er det dårligste resultatet så langt denne presidentperioden. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg er i en slags kleskrise og tenker at jeg kan søke hjelp hos deg, Kjetil.
1: Det ikke ofte du spør meg om tips når det gjelder klær.
0: Neida, jeg trenger ikke så mye tips. Jeg skal bare fortelle om hva jeg skal i helgen. På søndag skal jeg nemlig noe veldig spennende. Jeg skal på norsk derby. Vet du hva det for noe?
1: Det hesteveddeløp hvor du må ha hatt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Altså, hva slags hatt skal du ha?
0: Jeg jo fra et område hvor man har den eneste galoppbanen i hele Norge, og der hver eneste august er det derby hvor alle rikinger rundt omkring i dette landet, pluss folk som liker hest, eller folk som bare har lyst på en fest, møter opp på en søndag og vedder på hest, har på seg hatter og, ikke minst, veldig classy klær. Og jeg aner ikke hva jeg skal ha på meg, for det eneste hatten jeg eier er jo cowboyhatter i masse forskjellige farger.
1: Og det mange steder hvor du kan liksom komme som du er og slippe unna med det, og det greit, men jeg tenker at på derby, på sånn hattehestefest, der må du passe på hva du tar på deg.
0: Det eneste jeg har klart er høye hæler, fordi de har jeg på en måte fra før, og så synes jeg det så vanskelig når du skal være classy som kvinne. Altså for det første, jeg gidder ikke å kjøpe en hatt. Så jeg skal sjekke om det går an å lage seg. Tror du ikke at det går an å lage seg en slags hatt av noe aluminiumfolie eller et eller annet sånt?
1: Jeg tror nå blander du den Halloween-festen du pleier å være på og dette Øvrevoll-derby, og det er ikke det, samme greia.
0: Nei, ok. Ja, for jeg må finne noen løsning på det, og noe annet er også at det må se ut som jeg har på meg veldig dyre klær. Og jeg jo en person som går for det meste i hettegenser og i dag treningsshorts på en måte.
1: Men det jo masse influensere som jobber rundt her, som vi jobber sammen med. Kan du ikke bare låne en hatt og noen kjoler og noen greier av noen av de som lever? Å pynte seg.
0: Ja, du tenker gå for rådet, spør en kollega.
1: Ja.
0: Spør en kollega om å låne klær.
1: Ja, eller spør en influencer-kollega og ikke en mannlig programleder-kollega.
0: Ja, det burde ringe.

0: og Kjetil på
1: B8-pop. Røper nytt kapitel etter utroskandalen. Dan, dan, dan. Det en av overskriftene på nettet på Se og Hørs nettsider nå. Og det handler om årets mest omtalte utroskandale med Sturla Holm Lægreid.
2: Skiskytteren
1: som lettet sin samvittighet for åpen mikrofon.
2: Under vinter-OL, og det en ting du ikke bør gjøre under OL, så det å skaffe oppmerksomhet på deg selv, da går du viralt.
1: Ja, eventuelt å være utro. Nå røper han altså nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av oppgavene i ukas kjendiskviss.
2: Jeg har fått ny dame, da blir jeg nesten litt sur.
1: Altså. Jeg har altså lest meg opp på kjendiser, har noen oppgaver til deg som gjelder hva kjendisen har gjort, eller hvem kjendiser det og nå lurer jeg jo da på hva handler det nye kapitlet til Sturla Holm Lægreid om. Hva det han skal begynne med? Han skal begynne med noe helt nytt, og spørsmålet hva nytt det han skal begynne med?
2: Og ikke være utro, kanskje?
1: Det skal du få lov til å tenke litt på, og så får du svar og hele quizzen ganske snart.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
9: Nei, vi drar vel til Biltema.
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær?
14: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Låtepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
1: Yes.
2: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
1: Det så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder engang, hæ?
2: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå.
1: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, ja. Han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
2: Det lurt, sluttet å gi spontane
1: intervjuer. Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
2: Nei, det ikke, ikke strikking.
1: Hva det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom. Ja. Kanskje han begynt med langrenn?
2: Nei. Han har begynt å spille i band.
1: Herregud. Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og de utro guys. Altså, gud.
2: Sturla and the cheaters.
1: Det låter ganske bra. Ja, ja.
2: Jeg kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften, det litt tynt med kjendisnyheter denne uka her, så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy en av overskriftene.
1: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV, typ. Altså, hva mener du?
2: Spørsmålet,
1: Lindy Meister, kanskje da?
2: Spørsmålet da, nei, det ikke hvem som det brudd med, eller noe sånt, og det hvor lenge det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
1: 2000, da!
2: Det ikke så langt unna,
1: sa han. 2002.
2: 2001.
1: Ja, ikke sant?
2: Det 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier jo litt om hvor tynt det i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke å være værmelder, og den skummel. Hva det hun har jobbet med?
1: Torden, liksom.
2: Nei, det enda skummelere.
1: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
2: Men du inne på det. Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
1: Hvis ikke det godkjent svar, så vet jeg ikke hva som godkjent svar.
2: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv.
1: Ja, det tror jeg på. Hvis du i hverdagen, så har du møtt spøkelse.

0: Jason Christyberg på P8-pop. God morgen, snart en kar som kan mer enn å løpe I sakte film på stranda. David Hasselhoff og Looking for Freedom, og så blir det en 80-tallsklassiker fra Eurythmics. Husk også å melde deg på Brennheite spørsmål. Gjør du å sende melding til 1904. Kodeordet, det som vanlig morgen.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
14: AJ-produkter
15: Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
20: Samferdselsministeren har nå kalt inn til hastemøte om alle togforsinkelsene den siste tiden. Forrige uke var det togtrøbbel 6 av 7 dager I og rundt hovedstaden, og også denne uka det startet med forsinkelser og innstillinger for togpassasjerer. Nå har ministeren kalt inn både Bane Nor og Jernbanedirektoratet til et møte I morgen, der de må svare for hva som har gått galt og hvordan de skal hindre at dette skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse Fremskrittspartiets ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt I år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå I tenkeboksen.
21: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med I betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
20: Støtten til Donald Trump I USA fortsetter å falle, viser en ny måling gjort av Reuters og Ipsos. Der svarer 33% at de nå støtter presidenten, og det det dårligste resultatet så langt denne presidentperioden. Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot å reklamere for flyreiser, bensin- og dieselbiler og fossilt drivstoff. MDG planlegger å legge fram forslag I Stortinget om et slikt reklameforbud. Partiet sier til Bergens Tidende at utslippene truer folkehelsen. I Frankrike det allerede et slikt forbud. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
19: Med Ellen og Kjetil.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I hele forrige uke så var jeg på Øyafestivalen, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du kan se på festival.
3: Det er en bra liste.
2: Ja, vi starter med tredjeplassen, og den går til alle gutterappklubber der ute. Det har blitt veldig inn da, å starte sånn der gutteband, hvor du ikke er boyband-venner. Du skal liksom rappe, men du må rappe med fire av kompisene dine. Fordi grunnen til at det går til de er fordi når disse gutta står på scenen, så gjør de alltid det samme. Det er at alle går samme veien, de danser samme veien på scenen. Hvis alle skal til ene siden av scenen, så forsvinner liksom alle fire den veien, og så andre veien på scenen. Altså, det minner meg om når jeg ser på de, som når jeg så på lillesøsteren min spille fotball. En lagde sandslott og alle løp i klinger rundt ballen, skjønner du hva jeg mener?
3: Men da viser du også en sånn hodebevegelse, ja, ja, ja. Liksom knekker nakken, ja, ja, ja. Er det
2: sånn boyband-bevegelse de har? Og alle gjør samme moves, samme vei, for de tør ikke å stå alene på scenen. Det koser jeg meg med. Andreplassen går til at utedoen er satt i litt nedoverbakke. Ikke sant? Når du er på festival dag 4, så er du ganske sliten i bena, ikke sant? Da er det litt deilig å gå på en bakoverlent utedo. Det er litt som å sitte her i
3: stolen. Litt sånn recliner.
2: Ja, du blir så sittende litt ekstra lenge. Bare ikke utedoen er velta over, da. Det må ikke være for mye nedoverbakke, på en måte.
3: Du vet.
2: Litt nedoverbakke.
3: Du vet du har vært lenge på festival når det er digg å sitte på festivaldo.
2: Ja, ja, ja. Og så kanskje topp ting jeg så på festival, det er at ølen har blitt for dyr på festival. Altså, ølen har blitt så dyr på festival, og når jeg skulle ta den siste pilsen lørdag kveld, så skjedde det noe med meg som aldri har skjedd før.
3: Da ringte banken deg.
2: Nei, det var at i det jeg tapper kortet, eller tapper mobilen, så står det kort avvist. Nei, jeg er minus 350 kroner på kontoen.
3: Du har tømt kontoen, fordi du hadde kjøpt øl på festivalen.
2: Altså, det er så dyrt med øl på festivalen dagen, så det er livsfarlig. Du må virkelig passe på kontoen.

0: Det er noen som mer spent på hva slags vær det blir til helgen enn andre. Marianne, du en av dem. Hvor spent du på været på en skala fra 1 til 10?
1: 12.
0: 12. Hva skjer til helgen?
1: Ja. Da skal den mellomste sønnen min gifte seg hjemme på gården.
2: Oi, oi, oi. Skal du arrangere bryllup, Marianne?
1: Ja.
2: Hva på til da for å arrangere bryllup på gården din?
1: Da må vi ha plass, ja. Og det har vi jo. Og så, ja, litt telt, og så har vi gevir i loven, da, så vi kan bruke loven som et lokale.
0: Ja. Hvor mange gjester det som kommer?
1: Det 83 til middag, og så kommer det noen til, så vi blir cirka 110.
0: Oi, oi, oi, oi. Hvor mye forberedelser det du må stå fra?
1: Det blir jo litt. Ellers så har brudeparet vært veldig flinke selv, men der man bor og når man mamma, så det vel... Jeg med.
0: Hvem det som mest spent da? Det brudeparet, eller det svigermor?
1: Jeg tror vi kanskje like spent alle sammen, da. Men vi gleder oss veldig.
0: Ja, det blir helt sikkert fint. Og hvordan blir været?
1: Det ikke meldt all verden, men det flytter seg jo stadig, gjør det ikke det?
0: Ja, ja, ja, det kan du. Og så betyr det vel bare lykke med litt regn i brudesløret, gjør det ikke det?
1: Jo, det har jeg gjort noe med.
0: Ja. Vi får se om du har noe lykke her hos oss. Vi skal ha brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Og er snart i gang, så følg med.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema. Wow!
15: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner. Også denne uka, det Laila fra Jessheim som leder. Hun var med I går og svarte på 8 spørsmål. Nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Marianne Bjørtomt.
1: Marianne, hvor kommer du fra?
2: Gjerdrum.
1: Og hvor gammel du?
2: 57 år ung.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Gym.
3: Marianne, hva googlet du sist?
2: Oppsatser til bryllup.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Petter Northug.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Fordi jeg kul.
3: Hva en fun fact om deg?
2: At jeg løper I maraton.
3: Nevn 2 ting I beredskapslagret ditt.
2: Vann og gass.
3: Når løp du sist?
2: 7 år siden.
3: Hva løp du fra?
2: En bil som kjørte fort mot meg.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Marianne?
2: Kjørt for fort.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Sommerne på Veiland.
3: Når bannet du sist?
2: Går.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg var sint.
3: Hvilket...
1: Hva var det du var så sint på I går?
2: Det var vel noe som ikke gikk som jeg skulle. Jeg husker ikke. Sikkert en veps eller noe sånt.
3: Men hvilke ord det du bruker når du banner, Marianne?
2: Fy
3: faen. Jeg tror at du ikke ville si det på radioen.
1: Det funker det. Du måtte altså svare på 9 eller flere spørsmål for å overta ledelsen her. Og du svarte på 13...
2: Ja,
3: det var veldig bra da. Nå det deg man må slå.
2: Ja, det håper jeg. Sist vi har vært med en gang før. Ja. Og da ble jeg slått på målstreken.
1: Da ble du det. Men 13 jo bra da.
2: Ja,
1: det bra.
2: Det bra.
1: Du, lykke til med bryllupet til helgen.
2: Takk skal dere ha, og ha en fin dag.
1: Takk I like måte, og så det nye muligheter for å utfordre å være med I morgen. Bare send en melding til 1904, og start med kodeordet morgen.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Nå har det vært så mye togforsinkelser den siste tiden at samferdselsministeren kaller inn til hastemøte. Forrige uke var det innstillinger og forsinkelser 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden, og denne uka startet på samme måte. Jon Ivar Nygaard sier til NTB at han har kalt inn Bane Nord og Jernbanedirektoratet til et møte i morgen, der de må forklare hva som har gått galt og hva de skal gjøre for å hindre at det skjer igjen. Kun 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sommerleire. Et av disse er Fremskrittspartiets ungdom, der det skal ha vært flere tilfeller der mindreårige drakk, og et medlem ble siktet for voldtekt i år. FPU-leder Lars Mikael Barstad Løvold sier partiet nå er i tenkeboksen.
2: Vi kommer til å ta alle evalueringer fra sommerleire med i betraktning til neste gang vi skal arrangere sommerleire.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har sendt brev til alle landets grunnskoler og bedt dem prioritere lesing høyt. Det sier hun til NTB i forbindelse med skolestarten denne uka. Miljøpartiet De Grønne vil ha forbud mot å reklamere for flyreiser, bensin- og dieselbiler og fossilt drivstoff. MDG planlegger å legge fram forslag i Stortinget om et slikt reklameforbud. Partiet sier til Bergens Tidende at utslippene truer folkehelsen. I Frankrike er det allerede et slikt forbud. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Ja.
1: Jeg har kommet over en fantastisk historie om to mennesker som jobbet sammen. De jobbet sammen på flyplassen I Manchester. Mm-hmm. De heter Dave and Andrea.
0: Dave and Andrea.
1: Og som på mange jobber så utviklet det seg et vennskap mellom Dave og Andrea. De hang sammen mye på jobb, spiste lunsj sammen, og så begynte de å sende tekstmeldinger til hverandre på kveldene også. Og begynte å ringe til hverandre, hentet at de var ute og tok en pint sammen, sånn som man gjør I Storbritannia.
2: Men var de venner eller flørta de, tror du?
1: De var venner etter hva jeg har lest meg opp på, så var de venner. Heldigvis var det ikke noe flørting der. Fordi en dag så forteller Dave at, at han var, ja, og så var det altså, de ble da så godt kjent at de etter hvert kunne fullføre setningene til hverandre.
2: Yes.
1: Du vet hvordan de bestevenner, ikke sant? Ja. At den ene begynner å snakke, og så sier den andre det som den andre skulle si.
2: Men dette skjer jo ofte med folk man har kjent veldig lenge, ikke sant? De som man har vokst opp med, de som man på en måte føler du har et språk med. Det ikke så ofte det skjer med nye venner på
1: Nei,
2: den måten.
1: Nei, men det skjedde her. Og så sier jeg da heldigvis ikke noe flørting, fordi Dave fortalte en dag at han ble adoptert bort da han var liten.
2: Oi!
1: Han het egentlig Proud Love, Og det het også Andrea da hun var liten.
2: Hun het egentlig Proud Love. Hun
1: Så det viste seg at de to var søsken.
2: Hæ?
1: Ja! Bror og søster ikke sett hverandre på 50 år, og så blir de bestevenner på jobben.
2: Det sier litt om at de egentlig bare var sånn univers. Da føler jeg, ok, det de sånne setninger som det

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Har jeg fortalt at jeg nesten ble truffet av en basehopper I sommer?
3: Hva det du sier for noe?
2: Jeg sier at I sommer så ble jeg nesten truffet av en basehopper.
3: Hvordan det mulig?
2: Det jo sånn når...
3: De flyr ned fra himmelen, gjør
2: det ikke? Ja, de ramler ned fra himmelen. Det jo sånn at når vi kommer hjem etter ferie, så det jo masse ting å fortelle om, ikke sant? Du var på den stranden og fanget krabber og den restauranten, og du har vært på festivaler vi har hatt masse å prate om, sånn, så jeg tror rett og slett at jeg har glemt å fortelle at jeg nesten ble truffet av en basehopper.
3: Jøssene.
2: Men du skal snart få høre om det.
4: AJ
5: Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.

0: eller?
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
15: En god roman, liksom.
16: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
19: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Jeg hadde altså en ganske dramatisk opplevelse I sommer, hvor jeg nesten ble truffet av en basehopper. Og det jo ikke noe som skjer så mange ganger I livet, at du nesten får en basehopper I huet.
2: Jeg veldig redd for alle ting som kan falle ned fra himmelen, som fly skal treffe deg, en eller annen heisekran, en eller annen som hopper I fallskjerm. Altså, du har på en måte opplevd sånn, noens verste skrekk, du.
1: Du, vi klatret et fjell I Romsdalen, som heter Romsdalshorn, ja. Kom opp på toppen og skulle så fire oss ned igjen, rappellere ned. Og det ganske langt ned, det liksom 1000 meter ned fra toppen, så du må feste tau og dra ned tau og nytt tau og tau og holde på nedover der. Og synes det ganske tøft og stilig og føler oss ganske kule. Og så hører jeg en sånn rar lyd mens jeg henger I fjellveggen der. En sånn fff. Og så hører jeg puff. Og så kjenner jeg et sånt vinddrag ved siden av meg. Og jeg ser rundt meg på, det liksom, det stein som har løsnet? Det en diger fugl? Det en øl? Eller det et helikopter? Eller hva kan dette være for noe? Hjernen bare jobber på høygir. Og så snur jeg meg, og så det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet ja. Med fallskjerm bakpå, en basehopper. Og løst ut fallskjermen. Og da han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg
2: Altså... Hva hadde skjedd om du hadde fått en fallskjerm på hodet ditt, liksom?
1: Hva hadde lokalavisen I Åndalsnes skrevet hvis jeg hadde fått en basehopper I huet oppå der?
2: Altså, det hadde jo gått så gærlig for dere begge to.
1: Det hadde ikke vært noe gøy det.
2: Altså, det jo helt sjukt. Sjekker ikke basehopperne om de henger klatrer I veggen?
1: Nei, jo, hvor kan man sjekke om det noen basehoppere som kommer ovenfra? Det noe overskrift?
2: Det vanskeligere, for her det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatrer, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette 100% basehopperens ansvar.
2: Ja, ja, ja.
1: For jeg henger jo fast I veggen der og får jo ikke rørt meg, ikke sant? Det jo sånn hvis du kommer kjørende med bil.
2: Men mindre du henger fast I veggen på et sted der hvor basehopperne skal hoppe, at det viser seg at det var en annen zone av veggen som var klatredelen.
1: Det litt som at hvis du parkerer midt på E6, ja. Så det litt din feil også så, hvis det kommer.
2: Det kommer litt av på hvordan fjell fungerer. Jeg vet ikke om dere har forskjellige zoner. Jeg vet innenfor surfing så det sånn at du skal ikke ta en bølge en annen har og du skal liksom, der det sånne regler I vannet. Det sånn I fjellet? Det vet jeg ikke.
1: Nei, jo, klatrerne har jo jeg, har jo min rappellrute ja. Hvor det bolter, ikke sant? Den ja, ja, ja. Satt av til meg. Så hadde det vært noe gærent så hadde det I hvert fall vært basehopperen, synes jeg.

0: Igår så klarte vi det. Vi kan slå oss på brystet og være stolte av det.
1: Absolutt. I går så klarte vi altså å gjette hva Jonathan jobbet med, og det betyr at han ble 1000 kroner rikere.
0: Ja, vi fikk jo et lite hint. Jonathan, som kom fra Strømmen, stilte vi han 2 spørsmål, tenkte Strømmen, hva kan han jobbe med da? Han kan jobbe som elektriker.
1: Ja, det viser seg å stemme faktisk.
0: Ja, men han fikk 1000 kroner, og det kan du også få hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men da må du melde deg på først, og det gjør du som vanlig ved å ta opp telefonen din, og send oss en melding. Start meldingen med kodeord morgen, og så legger hun et lite mellomrom og skriver hva du heter, og sender av gårde til 1904.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no. Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
17: Politiet etterforsker nå et drap i Tromsø etter at en person døde etter en voldshendelse i natt. En person er pågrepet i saken, og politiet jobber fremdeles på stedet. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
18: og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartsproblemer.
17: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj I årets første 6 måneder. Det allerede halvparten av det som ble beslaglagt I hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår I hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
19: Hvis utviklingen fortsetter I 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla I fjor.
17: Folketrygdfondet tjente 31 milliarder kroner I årets første halvår. Det betyr at Statens pensjonsfond Norge hadde en avkastning på 7,4%. Og fondet det var verdt 440,1 milliarder kroner ved utgangen av halvåret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
16: Med Ellen og Kjetil.

0: det Harry eller ikke å dra på chartertur? Det har vi diskutert I dag. Det premiere på ny sesong Charterfeber. Du synes det Harry, Ellen?
1: Ja, det Harry å dra på charter.
0: Jeg synes ikke det Harry. Jeg synes det fint. Vi har snakket med Harald også, som I syden, og synes at det litt Harry.
2: Det mest harrige med syden vel det vi skandinavier gjør dette, altså hvor mange nordmenn og svensker, en del finner, reiter nedover og har uke 14 dager flatfyll.
1: Ja, da blir harrige med syden.
0: Så det vi som harrige, det ikke syden som harrige.
1: Produsent Niklas von Schindlo, du har svaret fra Snapchat. Juryen, det harrige å dra på chartertur?
3: Nei, det ikke det.
0: Det er ikke
3: Harry I det hele tatt nesten. 70% cirka synes ikke det Harry, så det et stort flertall som synes at chartertur det helt tipptopp.
1: Helt tipptopp.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Stopp!
10: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Duolingo får altså dagens appreciation, er det det heter?
3: Dagens skryt, ja, dagens tommel opp, dagens champis.
2: Ja, det går til appen Duolingo, som man bruker rett og slett for å lære seg nye språk. Dette her jo, det en sånn app, og ja, du kan lære deg spansk, fransk, hvilket som helst språk du vil, men da må du inn og gjøre et lite kurs hver dag. Og dette her var det altså en 10-åring som har drevet med i hele 300 dager i strekk.
3: Og blitt ganske god i språk da.
2: Ja, og så er det jo sånn, ikke sant? Det er jo veldig inn blant barna, man samler jo på det man kaller, streaks, ikke sant? Du sender en Snapchat til samme vennene mange dager i strekk, men Duolingo har også blitt sånn at du samler på streaken, at du har vært der inne mange dager i strekk, ja. Det er liksom veldig bra.
3: Hva skjedde?
2: Så havnet han på et lite, han fikk et lite medisinsk problem og måtte på sykehuset.
3: Da.
2: Og da mistet han jo dagen på Duolingo, så da brøt han sin 300-dagers streak.
3: Jeg vet hvor viktig streak er, for jeg har noen barn som har vært opptatt av Snapstreak og TikTokstreak eller noen andre streaker, og at de er liksom på hver dag.
2: Heldigvis fikk Duolingo vite dette, og gjenopprettet streaken hans! Så nå har 10-åringen fortsatt 300-dagers streak, selv om han hoppet over en dag på sykehuset. Er ikke det hyggelig?
3: Vi har 2 dagers streak denne uka. Vi skal gå for
2: vi går for tre
3: i morgen. Og håper at du også vil være med på streaken vår og skrur på radioen fra klokka 6. Så er vi tilbake.
2: Ja,
3: ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person siktet for drap etter at en person døde i en voldshendelse i Tromsø i natt. Det opplyser politiet. De har sperret av åstedet og har startet sporsikring. Vedlikeholdet av jernbanen skulle gitt motsatt resultat, at togtrafikken ble bedre og ikke dårligere, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. I sommer var flere baner stengt for å oppgradere jernbanen. Likevel har det vært en rekke forsinkelser og innstillinger den siste uka, og nå kaller Nygård inn til hastemøte.
2: Og det skal jo da gi oss bedre punktlighet og bedre driftsstabilitet. Men så har vi jo da dessverre sett at vi etter dette viktige arbeidet har hatt noen oppstartproblemer.
1: Tolletaten har beslaglagt hele 1,2 tonn med hasj i årets første 6 måneder. Det er allerede halvparten av det som ble beslaglagt i hele fjor. Dermed ser det ut som det går mot nok et rekordår i hasjbeslag, sier tolldirektør Benedikte Bjørnland.
3: Hvis utviklingen fortsetter i 2026, så vil vi jo gå over det vi beslagla i fjor.
1: Barn som vokser opp i dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner. Mens 7-åringer i 1955 fikk bevege seg fritt over et område på 2,6 kvadratkilometer, får dagens barn bare bevege seg på 0,1% av dette området, melder Dagsavisen. Forskere sier dette fører til mindre fysisk aktivitet, og at barna ikke lærer ansvar og sosialt samvær uten voksne til stede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass! Iskald Pepsi Max I sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
3: Biltema. Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fin da.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
11: Nå på Viaplay.
12: My husband made me 6 inches tall.
13: You'll be safe in the dollhouse.
14: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
16: Except for the tiny elephant in the room.
17: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
18: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass! Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 40-årene er siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Begge bodde i samme boligkompleks. Den drapssiktede var bevepnet med et huggevåpen da politiet kom, og de brukte elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Flere hundre fastleger, pasienter og politikere skal i dag demonstrere utenfor Stortinget i protest mot den nye regelen som gir leger mindre betalt for å gi folk 100% sykemelding. Dette skader tilliten mellom lege og pasient, sier fastlege Tusiantam Mohanatas.
2: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som er det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
1: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og bedt henne snu om drivstoffavgiftene, det skriver VG. Kommunepartiene ber ledelsen forlenge kuttet i avgiftene etter 1. september, fordi de frykter å tape velgere til FRP og negative konsekvenser for distriktsnæringene. Barn som vokser opp i dag får langt mindre frihet enn tidligere generasjoner. Mens 7-åringer i 1955 fikk bevege seg fritt over et område på 2,6 kvadratkilometer, får dagens barn bare bevege seg på 0,1% av dette området, melder Dagsavisen. Forskere sier dette fører til mindre fysisk aktivitet, og at barna ikke lærer ansvar og sosialt samvær uten voksne til stede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det kan ja, den finne.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Gråtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Ytterligere en person er siktet i saken om frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo. Mannen i 30-årene meldte seg selv til politiet, og nå er fire personer siktet for vold og grov frihetsberøvelse. Tre menn skal onsdag forrige uke ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. En mann i 40-årene er siktet for å ha drept en mann i 70-årene i Tromsø i natt. Begge bodde i samme boligkompleks. Den drapsiktede var bevepnet med et huggevåpen da politiet kom, og de brukte elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Flere hundre fastleger, pasienter og politikere skal i dag demonstrere utenfor Stortinget i protest mot den nye regelen som gir leger mindre betalt for å gi folk 100% sykemelding. Dette skader tilliten mellom lege og pasient, sier fastlege Tusiantam Mohanatas.
2: Når pasientene tenker at vi får insentiver for å ikke sykemelde, så blir det et brudd på den tilliten som er det viktigste innenfor fastlege- og pasientrelasjonen.
1: En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og dermed er Oslo dårligst i landet på å kjøre opp, skriver avisa Oslo. Og grunnen til det er at det er mye å holde styr på i storbyen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Clas Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt billiv enklere.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ok, ok. Hør nå.
12: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
11: Ja.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Fag!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
13: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
14: Onsdag, kanskje?
13: Da det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Mitt navn Bernt Kjulske.
10: Og mitt Aurora Gude.
9: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
10: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
11: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den da.
15: Ja, synes jeg også.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
17: eget nett. Bank, bank.
18: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
19: En gang i året?
18: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
19: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
18: Helt enig.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
18: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
19: Se hva du går glipp av på Penny.no. Penny.
20: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Hei og velkommen til Poplunch. God tirsdag, vi skal I gang med Nick Cayman og Promised Myself etter at vi har fått en nyhetsoppdatering klokka 12.
1: Bedrifter I distriktene står I fare for å gå konkurs hvis avgiftskuttene på bensin og diesel forsvinner. Det advarer nestleder I Voss Høyre, Sveinung Riiber. Sammen med 11 andre lokallag har de sendt et brev til Høyre-ledelsen der de ber om at avgiftskuttene blir videreført.
2: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
3: Dieselprisene ikke like over hele landet, og her ligger den veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner igjen. Det uholdbart.
1: Det sa Høyres varaordfører I Stryn, Sonja Øvreflo. Ytterligere en person siktet I saken om frihetsberøvelse på Lindeberg I Oslo. Mannen I 30-årene meldte seg selv til politiet, og nå fire personer siktet for vold og grov frihetsberøvelse. Tre menn skal onsdag forrige uke ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Mannen som siktet for å ha drept en mann I 50-årene I Sandnes natt til I går samtykker til varetektsfengsling. Han ble avhørt I går og har innrømmet straffskyld. Vegvesenets veiprosjekter har økt med 10 milliarder kroner etter at de ble vedtatt. Det betyr en prisøkning på 5,2%, skriver byggeindustrien. Vegvesenet sier det på grunn av dyrere råvarer og energi og høyere renter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da er vi godt i gang med dagens poplunch. Velkommen skal du være. Louise Polidari heter jeg, i det som er en uke som handler om Duran Duran, som du kanskje allerede har fått med deg. Hver dag får du en ny låt du skal prøve å kjenne igjen kun ved hjelp av en kort snutt av introen. Dagens Duran Duran-oppgave får du om nøyaktig en time. Nå er det Opus etter Huey Lewis and the News.

0: Hvordan liker du å bli spinnet rundt på? Selv så blir jeg litt småkvalm hvis jeg må spinne rundt egen akse for mye, altså. Dead or Alive, You Spin Me Round. Det 10 minutter unna her på Pjotte.
1: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Du husker kanskje hva Sturla Holm Lægreid ble mest kjent for etter vinter-OL tidligere i år, nemlig dette intervjuet hvor han innrømmet utroskap. Nå har han startet med noe helt nytt nå. Og Ellen og Kjetil, god morgen. Her på Pjotte pratet om det i dag tidlig. Det ble litt humoristisk det hele. Du skal få høre mer om det om 10 minutter etter denne og skjer.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Uheldig bilvirkning.
4: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt til 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på Penny.no.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
9: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Skiskytter Sturla Holm Lægreid har begynt med nye sysler faktisk, om hvorvidt det kommer til å ta noe fokus bort fra skiskytinga, det vites ikke. Men han har jo allerede klart å gjøre det etter vinterens OL.
1: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Det så hardt når du ikke kan holde den I buksa I tre måneder en gang, hæ?
3: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå?
2: Kanskje han begynt med langrenn?
3: Nei.
2: I stedet for skiskyting.
3: Han har begynt å spille I band.
2: Herregud, jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og de utro guys. Altså, gud.
3: Sturla and the cheaters.
2: Det låter ganske bra.
0: Ja, takk. Det ikke så dumt å komme et navn på bandet det, altså. Jeg har hørt det verre, la oss si det sånn. Mer fra Ellen og Kjetil får vi morgen tidlig når de skrur på radioen og sier god morgen fra klokka seks, mens du og jeg nå skal danse til litt Jacksons.

0: Level 42 er klare til å gi oss mer feelgood fra 80-tallet her på P8-pop I form av Running in the Family straks.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt La Sagrada
4: Familiekalenderen stappfull Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen
3: Onsdag kanskje
4: Da det fektekurs
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter Som du finner I middagsdisken Hvor det alltid tilbud Gjør hverdagen billig hos Ekstra
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, der kan den finne.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Er det en melodi av mer Champions League for norske lag i år? Kan det skje for første gang siden 99-2000 Champions League-sesongen at vi har to norske lag kvalifisert? Da var det Molde og Rosenborg. Nå kan det bli Viking og Bodø-Glimt. Viking møter kroatiske Dinamo Zagreb allerede i kveld på bortebane klokka 21, mens Bodø-Glimt spiller playoff mot nederlandske NSC Nijmegen i morgen.

0: Vilken Duran Duran-låt ska vi fram till idag, tro? Mer om Duran Duran-konkurrensen får du om 10 minuter. Nu har klockan blivit ett, vi ska få nyheter.
1: Bedrifter i distriktene står i fare for å gå konkurs hvis avgiftskuttene på bensin og diesel forsvinner. Det sier Sveinung Riber i Voss Høyre. Voss og 11 andre lokallag har sendt et brev til Høyre-ledelsen der de ber om at avgiftskuttene videreføres.
2: Mange av disse her som sliter nå med røde tall, og det blir fare for masse konkurser.
3: Dieselprisene er ikke like over hele landet, og her ligger den veldig høyt. Etter 1. september, om man ikke får avgiftskuttet, så vil dieselprisen komme til å nærme seg 30 kroner igjen. Det er uholdbart.
1: Sa Høyres varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo. En person er funnet død i Glomma i Fredrikstad. Ifølge politiet ser det ut til at den avdøde har ligget lenge i eller under vann. Identiteten er foreløpig ukjent. Politiet skal nå sammenligne funnet med savnede personer i området. Verdens helseorganisasjon holder i dag krisemøte om Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet i Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og er det dødeligste i landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper en person hvert 30. minutt. Kinoen er langt fra død. På Odeon i Oslo har over 104 000 nordmenn vært innom den siste måneden. Det er 136% flere enn på samme tid sommeren for 3 år siden, da Oppenheimer og Barbie skapte kinofeber. Blant årsakene til det er The Odyssey, som siden premieren for 1 måned siden har trukket over 500 000 nordmenn til kinosalene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Klarer du å kjenne igjen Duran Duran-låta kun ved hjelp av få sekunder av introen, og du klarer det med to rette i løpet av uka, så du med i trekningen av konsertbilletter til Duran Duran i Unity Arena 2. oktober, inkludert reise og opphold for to. Ganske enkelt og greit, vi startet i går med en låt. I dag får du neste låt, i morgen så får du tredje låt, og på torsdag så får du fjerde låt, og 10 over 1 og 10 over 4 så får du høre dette lille utdraget da fra introen, som du forhåpentligvis kjenner igjen. Noen har allerede meldt seg på med rette svar fra i går, og jeg kan jo ikke avsløre hvilken låt det var vi var på jakt etter i går, fordi på torsdag så skal du få en liten oppsummering også, hvis ikke du har rukket å høre alle, i og med at jeg ber deg om å ha to eller flere rette, for altså å være med i fredagens trekning om denne konsertpakka. Og nå skal du få dagens oppgave, som du vil få høre igjen senere i ettermiddag, rett over 4. Hvilken Duran Duran-låt er dette et bitte lite utdrag fra? Ja, en gang til. Ja, og det var det. Hva er Duran Duran-låta? Har du rett svar, pluss et rett svar til meg i løpet av uka, så du altså med i trekningen av konsertbilletter, inkludert reiseopphold for to, for å oppleve Duran Duran i Unity Arena 2. oktober. Har du svaret, så send det til meg på SMS, skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn, og send det til 19.00.

0: Ja, da vi driver og feirer denne uka at Duran Duran kommer til Norge 2. oktober. Fikk du ikke med deg dagens oppgave nå for noen minutter siden, så får du den igjen litt senere i ettermiddag, 4:10. Nå skal vi til Nick Kershaw straks.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt?
6: Alt?
4: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Mega.
17: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: For i bursdag så er det kanskje akkurat det du tenker. Don't worry, be happy. Og det synes jeg du uansett skal gjøre. Og apropos dagens bursdagsjubilanter, blant de så finner vi en rekke kjente navn. Vi skal ta for oss de nå om noen minutter etter Fleetwood Mac. Og først John Park.

0: Når er neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
8: Ja, klart Sander kan spise her.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Hei, mamma!
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
16: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

18. august. Grattis med dagen til deg som sitter og hører på, og som har bursdag i dag. Hvis du gjør det, så feirer du år på samme dag som den bergenske komikeren Kalle Hellevang Larsen fra Raske Menn. Husker du han? Han med håret til alle kanter. Blir 49 år, født samme år, han og jeg. 77, det kan du se. Edward Norton og Christian Slater har begge bursdag. Begge blir 57 år i dag. En av grunnmedlemmene og låtskriverne i Men at Work fra Australia, Rod Stryker, tar bursdag, blir 69. Og så har vi regissør Roman Polanski da, som fyller 93 år i dag. Vi er en kjent og kjær skuespiller og artist som vi spiller musikk av her på Piotto, som vi i hvert fall har sett på filmer av, som skulle ha fylt 74 år i dag, nemlig Patrick Swayze, da, som dessverre gikk bort av kreft den 14. september 2009.

0: Vi var innom dagens bursdagsjubilanter i stad. Det er også et album som fyller 40 år i dag, som jeg kommer tilbake igjen til i dagens 2 fra 1 her på P8 når klokka blir 10 over 2. Et album som har gitt oss flere singler vi spiller her på P8, så kan du tenke litt på det da i mellomtiden.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sånn der,
8: din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Vi skal inn med Kate Bush og Dionne Warwick før du får dagens 2 fra 1 her på P8 I dag. 2 låter fra Bon Jovi. Nå får du nyheter. Klokka 2.
1: Politiet bekrefter nå at de har tatt beslag I en kniv som de tror ble brukt da en mann I 50-årene ble drept I Sandnes I går, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann I 20-årene siktet for drapet. Politiet har begjært 4 uker varetektsfengsling for mannen. Han samtykker til fengslingen. Mannen ble avhørt I går og har erkjent straffskyld. Det uaktuelt for Høyre å snu og beholde avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. 12 lokallag I partiet har sendt brev til partiledelsen der de ber om fortsatt avgiftskutt. Søreide sier bestemt at det ikke kommer på tale.
2: Jeg har stor respekt for at det litt ulike meninger om det I partiet, men vi opplever også stor og brei støtte til den beslutningen.
1: Verdens helseorganisasjon holder I dag krisemøte om Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Utbruddet I Kongo har kostet over 2300 mennesker livet og det dødeligste I landets historie. I går sa FN at epidemien nå dreper en person hvert 30. minutt. Nå Asia mer populært enn USA for norske studenter. Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at det var 515 flere som dro på utveksling til Asia I fjor enn for 4 år siden. I samme periode falt USA fra en andre til en sjetteplass over de mest populære utvekslingsstedene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Vi har kommet fram til dagens 2 fra 1 her på P8 Pop, og i dag så skal det handle om en 40-åring, ganske enkelt og greit, et album som har gitt oss 4 store singler, hvor på 2 av de hører du jevnt og trutt her på P8 Pop. Jeg snakker om You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer. Vi skal rett og slett til Bon Jovi og Slippery When Wet, som kom ut på denne dag i 1986, og det jeg tenkte vi skulle ta for oss er de 2 andre singlene fra dette albumet. Vi skal til Never Say Goodbye, en skikkelig powerballade, som var den 4. og siste singelen fra albumet, men vi starter med den 3. singelen som kom ut 2. mars i 1987, Wanted Dead or Alive. It's

Slippery When Wet, albumet til Bon Jovi, som fyller 40 år I dag. Du fikk Wanted Dead or Alive I det vi kjører I gang låt nummer 2 I dagens 2 fra 1 her på P8 med fellesnevneren Slippery When Wet. Det Never Say Goodbye.

0: Vi feirer jo selvfølgelig ikke bare artister og så videre. Vi feirer også nå store album. Runder år, spesielt runde år. Som Slippery When Wet fra Bon Jovi, som altså fyller 40 år I dag. Kom ut den 18. august 1986. Vi skal fortsette med hoftevrikking og Kaoma.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny. Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
4: Men jeg ga hun en banan og... Druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Du vet den følelsen du får gjennom hele kroppen når du møter på ting du absolutt ikke forventet. Kanskje du skvetter litt og sånn. Kjetil fortalte om en sånn hendelse under en fjelltur i Møre og Romsdal i god morgen her på P8 i dag tidlig. Du får høre det igjen etter Gladys Night.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Tenk deg at du går i fjellet. Si i Møre og Romsdal, sånn som Kjetil gjorde i sommer, og opplever dette Kjetil fortalte om i dag tidlig.
1: Og så snur jeg meg, og så er det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet med fallskjerm bakpå, en basehopper. Og løst ut fallskjermen. Og da er han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg er.
2: Altså, her er det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatre, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette er 100% basehopperens ansvar. Jeg har jo min rappellrute, hvor det er bolter, ikke sant? Den er satt av til meg, så hadde det vært noe gærent. Så hadde det i hvert fall vært basehopper, synes
0: jeg. Vikeplikt i fjellveggen, skulle jeg til å si. Det er kjøreregler jeg ikke har hørt om før, men ja. Det kan jo være så enkelt at det er vanskelig å se fra toppen om det er noen lenger ned, overheng og så videre. Men det blir jo en historie av det da. Det var enda godt at det gikk bra, tenker jeg. Elna Kjetil er på i morgen.

0: Vi får de ferskeste nyhetsoverskriftene her på P8-pop. Når klokka etter hvert blir tre, så skal vi blant annet innom Lisa Stansfield og All Around the World.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
20: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka.
22: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
23: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: George Michael ble historisk i Storbritannia på dagen i dag i 1984. Mer om det i dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka 3.
1: Kronprinsparet har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen er sykemeldt i 2 uker. Kronprins Haakon er regent i perioden. Mannen i 20-årene som er siktet for drapet på en mann i 50-årene i Sandnes i går, er varetektsfengslet i 4 uker. Mannen har samtykket til fengslingen og erkjenner straffskyld. Politiet bekrefter at de har tatt beslag i en kniv de tror ble brukt til å begå drapshandlingen. PST henlegger AUFs anmeldelse av hets mot leder Gaute Skjervø. Det er snakk om en anmeldelse fra før sommeren, skriver VG. En ny anmeldelse fra i forrige uke ble heller ikke etterforsket. Årsaken er at utsagnet ikke er vurdert som straffbart. Nok en gang retter Lise Klaveness kraftig kritikk mot FIFA, denne gangen etter sparkingen av en av FIFAs øverste ledere i går. Kevin Lamour fikk sparken etter at han nylig kritiserte Gianni Infantinos planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Klaveness kaller det uakseptabelt og sier at FIFA-ledelsen er basert på frykt, melder nyhetsbyrået AP. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: 80-tallet.
1: Vi skal 42 år tilbake i tid, for på denne tiden i 1984 så blir nemlig George Michael historisk i Storbritannia. Da han lå på førsteplass på den britiske singelisten med sin første solosingel Careless Whisper. For det gjorde han nemlig til den første personen som nådde førsteplass både som soloartist og som medlem av et band i løpet av samme år i Storbritannia. Den andre låta han lå på toppen av singellistene med i Storbritannia i 1984, ved siden av mange andre land, det var jo selvfølgelig med Wake Me Up Before You Go Go sammen med sin kompis Andrew Ridgeley i Wham. Men tilbake til Careless Whisper, den gjorde også vei i vellinga for plateselskapet Epic Records, som i Storbritannia fikk sin første britiske milliontrofé. Den gikk jo til topps i nesten 25 land da, og solgte over 6 millioner eksemplarer på verdensbasis. Her hjemme i Norge så slapp Careless Whisper å nå førsteplassen på VG-lista. Den klatret opp på sin høyeste plassering på andreplass, og ble blant annet holdt unna førsteplassen av Sandy Martins diskolåt People From Ibiza, faktisk. Men tilbake til låta som gjorde George Michael historisk i 1984.

0: skal få tre låter på rappen av meg nå her på P8 Pop I løpet av det neste kvarteret. Vi skal innom våre svenske venner Roxette og The Look. Vi skal også innom Mental Is Anything med Live It Up og Billy Ocean sin Loverboy.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
6: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Karin! Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her, det ikke den fine.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja. På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Enten synet ditt forandrer seg...
11: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
17: Except for the tiny elephant in the room.
18: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
19: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Kinoene er til lands, har hatt godt besøk gjennom sommeren, mye takket være spesielt to filmer. Hvilke skal du få høre mer om etter Elde Barge?
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mamma?
7: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, sett deg eget nett.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Husker du sist det var mye snakk om rekordsommer på kino her hjemme i Norge? Det var sommeren 2023, da gikk jo både Oppenheimer og Barbie samtidig på kino, og man begynte å snakke om å kanskje lage en Oppen-Barbie-film. Ja, du vet. Hva skal det bli nå da? Skal det bli The Odyssey Spider-Man? Nå det Christopher Nolan sin epos The Odyssey, som strekker seg over 3 timer, som har satt fyr og flamme på billettsalget på norske kinoer, ikke bare her, men også ellers rundt omkring i verden. For bare gjennom åpningshelgen så spilte The Odyssey inn de 250 millioner dollarne det kostet å produsere filmen. Blant annet VG.no som skriver om dette, og bare et par uker etter at The Odyssey hadde hatt premiere, så hadde den nye Spider-Man-filmen premiere, og til sammen så har disse to nå ganske så der astronomiske seertall på kino her hjemme i Norge, og sånn for kuriositetens skyld så er det altså Spider-Man-filmen som akkurat nå topper kinolisten her hjemme. Jeg har ikke vært på kino og sett noen av dem, enn så lenge i sommer. Jeg har stort sett vært ute og vært på båt og festivaler. Så jeg vet hva jeg skal gjøre i løpet av de nærmeste ukene, før i hvert fall The Odyssey blir tatt av kinoplakaten.

0: deilige reggaetoner med UB40, så skal vi fortsette med Feel Good fra 80-tallet, fra både Tina Turner og Four Tops, her på P8-pop før klokka blir fire.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke ja, den fin av.
2: Den blå.
7: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkne opp, jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Klarer du å gjette deg fram til minst to av de fire Duran Duran låtene du får presentert gjennom denne uka I Duran Duran konkurransen vår? Du får bare en ørlite utdrag fra en intro til hjelp, vet du. Og I dag har vi kommet fram til låt nummer to. Du skal få høre oppgaven igjen nå klokka 16:50. Hvis du klarer å gjette deg fram til minst to av de, så du med I trekningen. Om billetter til deres konsert I Unity Arena 2. oktober, inkludert reise opp og for to. Så det bare å kaste seg over radioen og sitte ved volumknappen. 16:50, altså. Så får du oppgaven.

0: skal tilbake igjen til Duran Duran-konkurransen vår om noen minutter etter Cyndi Lauper, Pretenders og noen nyheter. Klokka den fire.
1: Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær I Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne I dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette FPU og Unge Venstre. FPU skal I sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt.
2: Her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjer gå en runde med seg selv.
1: Kronprinsparet har I dag besøkt Kong Harald på Rikshospitalet. I går kveld opplyste slottet at kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse. Han har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen sykemeldt I 2 uker. Kronprins Haakon regent I perioden. Det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen I ettermiddag. Det skyldes en feil på en sporveksel ved Skøyen I Oslo, opplyser Bane Nord. De jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. En god, saftig biff ikke lenger allemannseie. Prisen på biff har økt med hele 74% på 7 år, skriver VG. Bønder peker på økte produksjonskostnader og markedets betalingsvilje som årsaker til prisstigningen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Denne uka er Gjett stjerna skiftet ut med Gjett introen og Duran Duran konkurranse. Ja da, for gjennom denne uka så får du presentert fire låter. Kun ved hjelp av de første strofene fra introen, så skal du prøve å gjette deg fram til hvilken Duran Duran-låt vi skal fram til. En låt i går, en låt i dag, en låt i morgen og en låt på torsdag. 10 over 1 og 10 over 4 får du oppgavene. Klarer du minst to av disse, så er du med i fredagens trekning om å vinne konsertpakke bestående av to billetter til Duran Duran i Unity Arena 2. oktober, inkludert reise og opphold for to. Så her gjelder det å spisse ørene. Det noen som allerede har meldt seg på ved å ha rett svar i går. Det flere som melder seg på med rett svar i dag? Her gjelder det å høre godt etter. Hvilken Duran Duran-låt dette fra? Ja, det var det. En gang til. Jep, det var det. Jep. Da må du sende meg en sms hvis du kjenner dette igjen. Hvilken Duran Duran-låt var det du hørte et særdeles lite utdrag fra der sånn? Send meg det på sms. Skriv P8 Vellebrom, ditt forslag og ditt fulle navn og send det til 1904.

0: How Can We Be Lovers og Super Trooper. Du har Michael Bolton og ABBA I vente her på P8-pop gjennom de neste minuttene.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
2: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Bank, bank.
7: Du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Penny.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det veldig tidlig å tenke på julegaver, synes jeg, men allikevel så kan det godt være at det allerede nå kan komme et brennhett julegavetips til deg som glad I bøker og alt som handler om prinsessen av Wales eller Lady Diana eller Diana Spencer da, om du vil. Mer om det skal du få etter Sabrina og Richard Marx.

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Vi fikser det. Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
6: Alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, sett deg eget nett.
12: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
14: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Ja, når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
20: Jeg har 100 løk på konto.
21: Hæ? 100 000 kroner?
20: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
22: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
20: Ja, ja, ja. Tromf spart. Tromf spart.

De aller fleste av oss som fikk med bisettelsen av prinsessen av Wales, Lady Diana, husker nok at hennes bror Charles holdt en meget minneverdig tale. Ja, og nå, som vi nærmer oss 30-årsdagen for hennes tragiske dødsfall, så sier Charles Spencer at han har fått utallige forespørsler om intervjuer, og det har fått han på tankene til å rett og slett skrive ned sine minner og hvordan han så på livet til sin søster Diana. Og det har blitt bok, det gitt, som kommer ut den 22. september, også på norsk. Det er Cappelen Damm som forteller om dette i en pressemelding. Så hvis du er glad i bøker og alt som handler om Diana, så er jo dette her et glimrende tips til julegavelista. Eventuelt så kanskje du fikk en idé om en julegave til noen andre du kjenner med de interessene.

0: Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på tirsdagen. Her på P8 får du blant annet følge av Bross med When Will I Be Famous, før du får en nyhetsoppdatering klokka 5. Og du og jeg, vi snakkes igjen i morgen fra 12.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, det et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass! Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Norway.
8: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En person skal ha fått omfattende brandskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det er ikke fare for nye eksplosjoner. Alkohol på politisk ungdomsleir hører ingen steds hjemme. Det mener generalsekretær i Aktis, Inger Lise Hansen. P4-nyhetene kunne i dag fortelle at 2 av 9 ungdomspartier tillater alkohol på sine sammenkomster. Dette er FPU og Unge Venstre. FPU skal i sommer ha hatt problemer med flere tilfeller der mindreårige drakk og et medlem ble siktet for voldtekt.
2: Her bør det noen ungdomspartier som ikke har disse tydelige retningslinjene gå en runde med seg selv.
1: Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det er heller ingen planer om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten skriver også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Representanter fra flere norske artister krever nå en uavhengig granskning av Tono. Det skjer etter at flere har meldt seg ut av organisasjonen etter kritikk mot maktstrukturen og pengefordelingen. Silje Larsen Borgan, manager for Karpe, sier til VG at pengene må fordeles raskt og riktig. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greie ikke fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hevda på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: c'était lunch.
1: Jens Sidi presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Jens Sidi har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Jens Sidi består.
4: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: London, en storby i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet.
1: Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: Men når det neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hivorsløvert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Götterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: AUF har offentliggjort deler av hetsen partileder Gaute Skjervø har mottatt. Blant meldingene er oppfordringer til vold og kommentarer som viser til terrorangrepet på Utøya. Hetsen skjøt fart etter at Skjervø under Arendalsuka tok til orde for å frata nettstedet Dokument pressestøtte og stenge medienes kommentarfelt på Facebook. AUF sier de offentliggjør eksemplene fordi de mener omfanget og alvoret i hetsen har blitt bagatellisert. En person skal ha fått omfattende brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i ettermiddag. Personen fraktes med luftambulanse til sykehus, melder politiet. Eksplosjonen skal ha skjedd i forbindelse med bruk av et verktøy. Det skal ikke være fare for nye eksplosjoner. Det pågår ingen samtaler mellom USA og Iran, og det er heller ingen plan om det. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten skriver også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Stadig flere arbeidsgivere ønsker mindre hjemmekontor for sine ansatte. Rundt 4 av 10 svarer at de ønsker mindre hjemmearbeid. Det er mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektøren Nina Melsom sier til E24 at arbeidsplassen er viktig for å bygge en god kultur, og at det da er viktig å møte hverandre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sparebank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: 500 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, tromfa spart.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: AUF har offentliggjort deler av hetsen partileder Gaute Skjervø har mottatt. Blant meldingene oppfordringer til vold og kommentarer som viser til terrorangrepet på Utøya. Hetsen skjørt fart etter at Skjervø under Arendalsuka tok til orde for å frata nettstedet Dokument pressestøtte og stenge medienes kommentarfelt på Facebook. AUF sier de offentliggjør eksemplene fordi de mener omfanget og alvoret i hetsen har blitt bagatellisert. PSTs henleggelse av hetsen mot AUF-lederen får advokat Julie Rasmussen Solli til å ta til orde for en strengere lov mot hatefulle ytringer. Hun mener alle bør få et sterkere vern, sier hun til NRK. Professor Anine Kjærulf er uenig og mener bedre regulering av sosiale medier er veien å gå. Det kan gå mot regjeringsskifte i Sverige. Opposisjonen leder med 10 prosentpoeng over regjeringspartiene i en ny måling fra SVT. Statsminister Ulf Kristersson sier likevel at det er valgresultatet 13. september som teller. Stadig flere arbeidsgivere ønsker mindre hjemmekontor for sine ansatte. Rundt 4 av 10 svarer at de ønsker mindre hjemmearbeid. Det er mer enn en dobling på 2 år, viser en ny undersøkelse fra NHO. Arbeidslivsdirektøren Nina Melsom sier til E24 at arbeidsplassen er viktig for å bygge en god kultur, og at det da er viktig å møte hverandre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan...

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så faen!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Norwegian.
5: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
6: Norwegian.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
1: Meka.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
4: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen i 40-årene som siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø knytter seg til handlingen, det opplyser forsvareren til TV 2. Han sier samtidig at mannen forløpig ikke har tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at siktede og avdøde bodde i samme boligkompleks. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. En mann og en kvinne i 20-årene i Hordaland tingrett dømt til 4 års fengsel for å ha fraktet 10 kilo kokain fra Oslo til Bergen høsten for 2 år siden, det melder NRK. De to må også betale staten 40 000 kroner som politiet mener de tjente på oppdrag. I retten erkjente de delvis straffskyld. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter at hun kjæreste med Gunnar Børte, som leder forsvarsleverandøren Equinor. Søreide sier til TV 2 at forholdet ikke reiser noen habilitetsproblemer, og viser til at hun ikke tar beslutninger om forsvarets anskaffelser. Børtes selskap leverer blant annet forsvarsmateriell til staten. Rodri klar for Barcelona. Den spanske landslagskapteinen har signert en kontrakt til sommeren 2030, bekrefter klubben. 30-åringen kommer fra Manchester City, der han vant blant annet Premier League, Champions League og gullballen i 2024. Han var også kaptein da Spania vant VM i sommer. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smart hus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smart hus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smart hus.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mamma?
8: Ja, venn min.
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten?
1: Å, du tørst?
2: Skal vi gå ut?
1: Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det ikke den fin da.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Insidie presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Insidie har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Insidie består.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I cupen I gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
9: Bibliotek? Check

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Arbeiderpartiets Tuva Moflag er skrevet ut av sykehus etter å ha fått hjerneslag. Det opplyser hun selv på Facebook. Moflag sier blodproppen i hjernen skyldes en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Hun sier legene forventer at hun blir helt frisk og at hun blir sykemeldt ut september før hun gradvis vender tilbake til jobb. Mannen i 40-årene som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø knytter seg til handlingen, det opplyser forsvareren til TV 2. Han sier samtidig at mannen forløpig ikke har tatt stilling til siktelsen. Politiet opplyser at siktede og avdøde bodde i samme boligkompleks. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter at hun er kjæreste med Gunnar Børte, som leder forsvarsleverandøren Equinor. Søreide sier til TV 2 at forholdet ikke reiser noen habilitetsproblemer og viser til at hun ikke tar beslutninger om forsvarets anskaffelser. Børtes selskap leverer blant annet forsvarsmateriell til staten. Viking starter i kveld jakten på en plass i Champions League. Nå klokka 9 møter de Dinamo Zagreb borti den første av to playoff-kamper. Om Viking tar seg videre til seriespillet, så vil de være sikret minst 344 millioner norske kroner inn i klubbkassa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her. Det ikke den fin da.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja. På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek? Check AJ-produkter.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, dette Tone Kroken
7: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
7: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Arbeiderpartiets Tuva Moflag er skrevet ut av sykehus etter å ha fått hjerneslag. Det opplyser hun selv på Facebook. Moflag sier blodproppen i hjernen skyldes en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Hun sier legene forventer at hun blir helt frisk og at hun blir sykemeldt ut september før hun gradvis vender tilbake til jobb. 6 personer er drept i et israelsk luftangrep mot havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder er ett av de drepte et barn. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter. USA innfører sanksjoner mot ytterligere 2 toppledere i den internasjonale straffedomstolen ICC. USA mener domstolen forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke er medlemmer av ICC, blant dem Israels statsminister Benjamin Netanyahu. ICC reagerer kraftig og sier sanksjonene undergraver den internasjonale rettsordenen og at domstolen står samlet bak sine ansatte. Viking har slått tilbake etter en marerittstart borte mot Dynamo Zagreb i Champions League-playoffen. Hjemmelaget ledet 2-0 etter bare 11 minutter, men Viking har utlignet til 2-2 nå før pause. Peter Kristiansen og Zlatko Tripic har skåret begge etter målgivende pasninger fra Tobias Moy. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne en banan.

0: banan og druer.
1: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
2: Det er for mye.
1: Hun sa han ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
1: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Det lønner seg å vite... Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her. Det ikke den fina.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
2: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: FBU behandler et varsel mot leder Lars Barstad Løvold. TV 2 opplyser at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket henne alkohol og invitert henne til å sove hos ham etter et partibesøk. Løvold har tidligere sagt til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Varslet skal behandles av FBUs organisasjonsutvalg denne uka. Fastleger reagerer kraftig på nye sykemeldingsregler. Flere hundre demonstrerte i Oslo, Bergen og Tromsø i dag mot en ordning som gir legene bedre betalt for graderte sykemeldinger. Kritikerne mener det kan svekke tilliten mellom lege og pasient, mens regjeringen sier målet er å få ned sykefraværet. Seks personer er drept i et israelsk luftangrep mot havnen i Gaza by. Ifølge palestinske sykehuskilder er ett av de drepte et barn. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot flere Hamas-kommandanter. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC. Denne gangen rammes blant andre domstolens president Tomoko Akane. USA mener ICC forsøker å rettsforfølge ledere fra land som ikke er medlemmer av domstolen, mens ICC mener sanksjonene undergraver internasjonal rett. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.

0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hei, dette Tone Kroken
1: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... Konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Hæ? Ja, hva det, Albin?
8: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: FPU behandler et varsel mot leder Lars Barstad Løvold. TV 2 opplyser at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket henne alkohol og invitert henne til å sove hos ham etter et partibesøk. Løvold har tidligere sagt til TV 2 at han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Varslet skal behandles av FPUs organisasjonsutvalg denne uka. De forente arabiske emirater stanser all handel og finansielle transaksjoner med Iran. Det opplyser utenriksdepartementet i landet. De sier de gjør dette fordi den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, melder Reuters. Fastleger reagerer kraftig på nye sykemeldingsregler. Flere hundre demonstrerte i Oslo, Bergen og Tromsø i dag mot en ordning som gir legene bedre betalt for graderte sykemeldinger. Kritikerne mener det kan svekke tilliten mellom lege og pasient, mens regjeringen sier målet er å få ned sykefraværet. Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en bjørn som har herjet i en saueflokk i Lierne i Trøndelag. Bjørnen tok seg natt til mandag inn på et inngjerdet beite med rundt 320 sauer. Ifølge Namdalsavisa er det så langt funnet 15 sauer som er dokumentert drept av bjørnen. DNA-prøver viser at det er den samme bjørnen som har herjet i området gjennom sommeren. Fellingstillatelsen gjelder i en uke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin av.
3: Den blå.
4: Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone!
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Lytter til din firbente venn finner du hos Biltema hele familiens varehus. Biltema.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.